0: תגיע, כי זה הוא פססטר!
1: מדיח נו איזה שוקר. Das Problem mit die Boca. Fliege Trainer uit Marokko. Feier amal in die Coca. Liri Reza Bia.